du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Har du fått tänkt dig gott om så du vet vem du kan si till att du har ett hjärta av guld och det betyder ju I stor utsträckning väldigt mycket. Så jag kommer så långt att det bara plats till en melodi igen. Nästa uke så blir det tillbaka till klassisk. Selv om jeg må ha lov til å si, som jeg har sagt noen få ganger tidligere, I stund siden nå, at av og til så lurer jeg på om det noen I det hele tatt som lytter til min musikk. Jeg får jo noen kommentarer sånt, av og til, for jeg har jo holdt på med dette I snart, ja, nærmest seg 40 år, hver uke stort sett. Så hvis du... mener at nå har jeg sunget eller spilt nok, så gi meg endelig beskjed. Det tar meg ganske mye tid, både å lage til en time med musikk og sitte her I studio og spille det inn. Men nok om det. Neste uke, som sagt, blir det klassisk. Helt til slutt I dag, så det Jenny Jensen og Septimus som skal synge om hjemland.

0: Ja, da haben wir ein Telefon. Hallo.
1: Hallo, das ist Ulveig Bewegler.
0: Hey.
1: Hey, hey.
0: Ja.
1: Du war der Uhr im Mitten.
0: Ja.
1: Oh, was spielst du? Was spielst du rum?
0: Der kann du haben, ne, hin und an.
2: Ja.
0: Mit der greift er dir auch, hey.
1: Ja, du, der geht an.
0: Der geht heil, find der, ja.
1: Ja, men du, vad är det för nu där puttar i din choklad här ni för nu? Jag fick ju höst
0: det. Det är lite kattehåver som är strickad tova och så är det några öre med två öre
2: här. Och så ser han så trist ut.
0: Han ser så trist ut, men det, ja. Upp i den är det puttar några chokladbitar med papper på, så följer det. Så är det bara tippa.
1: Det
0: säger 23. Du säger 23, ja.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Det är så grejt.
1: Och så vill jag gärna hälsa till dere på radion.
0: Tusen tack.
1: Och till Ellenor i Kvinnestall, Signe i Mandal, Lilian och Toriva på Moj och ellers alla kända. God helg till alla.
2: Tack.
0: Det må du göra.
1: Tusen tack. Ha det.
2: Då var det inte. Hallå.
3: Hallå, ja. Jag tror det är Lande.
2: Hej, ja. Ja.
3: Hej, ja.
2: Vad ville du svara på?
0: Det är väl ord i mitten.
2: Ja. Ja, det är väl.
3: Ja, ett ska bara pröva, jag vet inte om det är rätt. Men jag tror det var något som hette det i gamla tid. Over och rum, det är överklatter och klatterom.
0: Det har det gå.
2: Ja, det ser du.
3: Ja.
0: Vi är helt eniga.
3: Ja, det var en tjur som hette det i gamla tid.
0: Ja, det var ju det.
3: Mm.
0: Men ja. Hur många chokladbitar tror du det är uppe i det kattehovet?
3: Jag vet inte.
0: Jag säger 39. Ja. Det är notert.

0: Jag hade min telefon.
1: Det var där. Hallå.
2: Hallå, det var en telefon, ja.
1: Det var han, ja.
2: Yes, god kväll är det. Det är Kjuta Löfman här.
0: Det är fru Kjuta, ja.
1: Fru Herr Löfman,
0: ja.
1: Vad var det Eivind Löfvers ville svara på?
2: Eivind Löfvers, ja, nu går det som varmt vänder, men du må repetera ett par.
1: Är det spörsmål Aslo hade?
0: Vad vill du svara på? Vilken bokstav har blodtyper som kan ges till nästan alla?
2: Vilken bokstav?
0: Ja.
2: Är det noll?
0: Blodtyp, ja, det är noll. Eller O, eller...
1: Ja,
2: ja, ja, O.
0: Ja, det stämmer det. Men hur mycket är det upp i kattehovet?
2: Jag ser det.
0: Jag ser det.
2: Jag klipper på 20.
0: 20?
1: Ja.
0: 20.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men jag blodtrycket... Den här blodtrycket... Jag trodde jag hade rest av minus här, men jag är inte säker.
0: Jag är i alla fall O eller 0. O.
1: Ja.
0: Ja, det vet jag. Jo.
2: Jag vet vem som hade rest av minus.
0: Nej, det vet jag. Jag tror inte jag är någon min. Jag tror jag var vanlig.
2: Nej, det var Fleksnes. Han var hos legen.
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Han som hade det som minus.
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg sitter selv på fleksen, jeg har det på video.
1: Ja, det er gøy det. Hvor mange, ja, du har sagt chokolader, ja, det her, ja, du. Men du vil hilse til noen.
2: Ja, jeg må hilse til dere.
0: Ja.
2: Else og Øyvind og Trædal og han andre tredje Øyvind Bø, Holta og dere i radioene, Leila og Toril, Toriva og de på meg, Lilian. Og Lilian og de borte i Søgne og Per på Hisø og Alfa Marie og så er kaffegjengen hos dere borte på kaféen i Lyngdal, Åsa Rune og Annemo og Annelise, ser du noe til
1: henne? Ja, ja.
2: Ja, vi må hilse til henne. Ja. Ja. Og kanskje komme for noe flere, men alle lytter er kjent. Nej, men jag ser alla lytter, känt och okänt, va?
1: Det
2: är
1: så
2: flott. Mm.
0: Greit
2: det,
1: Øyvind.
0: Ja.
2: Da ser vi på gjensyn, for det blir vel sikkert sending neste fredag.
1: Ja, det
2: gjør
1: det, ja.
0: Men...
2: Ja.
1: Det er så greit.
2: Ja. Ok, men den er god.
1: Ha det,
2: ja. Jeg må jo hilse på de kjære Egelandet.
1: Ja, det må Hvor, du
2: ha.
1: Ja.
2: Ja. Ok, ha det da.
1: Ha det.
0: Men et, bare teg noen stokker mens...
1: Og vi må ha noe med reklame og musikk.
0: Ja, ikke nyheter med reklame. Men, ja. O for Ole, K for Kari, K for Kari, E for Erik, L for Randi, E for Erik, K for Kari, og K for Kåre, og R for Rita, T for Turid, E for Erik, og R for Randi. O, K, K, E, R, E, K, K, R, T, E, R. Det skal bli et ord. Men,
1: da må vi sikkert ha noe reklame og musikk. Ja, men ta musikk først da. Ta musikk først da.

0: Ja,
1: ingen telefon.
0: Nej.
1: Är det andra fotbollsplan?
0: Ja, man är färdig nu. Det var full jubel när Spanien, de vant ju.
1: Ja.
0: Men jag har ju detta stocka.
1: Jag har det flera igen.
0: Jag har ju inte fått svar på det sista.
1: Ska du gjenta?
0: Ja, det är Erik, E för Erik, S för Siri, T för Truls, R för Rita, M för Marit, A för Anne och J för Jan. E, S, T, R, M, A, J. Det är lätt.
1: Mm. Är det lätt?
0: Vi måste ju ha något lätt nu. Det är
1: så inte lätt, det vet jag inte.
0: Men det var den där norske diplomaten, omstridd norsk diplomat. Och så var det den smak, det var geléen i Nidars chokladhobby. Hur smakade den?
1: Hobby, var det inte monolit?
0: Nej.
1: Hobby, är det gelé?
0: Ja, hobby är det gelé.
1: Nu tänkte jag på den där.
0: Ja, hur smakade den?
1: Monolit.
0: Monolit, så är det som monolit.
1: Det kan heta trojka med. Ja. Det var det jag tänkte
0: ja,
1: på.
0: Ja, nej. Hobby, nej. Hobby. Ja.
1: Men det visste jag var gelé.
0: Och så var det där ett annat ord för enetale.
1: Ja. Och jag hade ju ute tegne och spill. Tegne och spill. Och aftens och box. Aftens och box. Och gynge och pute. Gynge och pute. Men ingen telefoner, men vi har massa fin musik.
0: Ja, vi har det.
1: Vi får lite musik.

Det var Rolls Garden med Lynn Anderson. Vi skal få med oss en låt til med henne. Nothing Beneath Us. Det baksiden av Rolls Garden. Singleplata.

0: är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.
1: Hei alle sammen, dette er Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skruer jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.

Expressen från 1961. Då ska vi över till Nattens regn med Fyrlöst. Då ska vi upp till 2003.

0: är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha. En del av Norge, en del av dig. God underhållning och hyggliga programledare.
1: Skansat Radio.
0: Skansat Radio. Vi I Skansat tvinger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa. En del av Norge, en del av deg. God underholdning og hyggelige programledere.
1: Skansat Radio.
0: Skansat Radio. Vi I Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.